0: Igbo kwezono. Abụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka nji obi aṅụlị wee na-anabata gị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa bụ abalị 29 n'ọnwa August 2026, bụrụkwa Saturday. Ọnwa August na-akụzi kwarapụ na ha akwalụ ngwongwe na-apịachi apịa maka ịkwalụ ngwongwe wee na-anụ. Ọ bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka na-anabata gị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa na-asị n'ụbọchị taa makwara gị mma orie taa wetakwalụ gị ezigbo ihe onye ma na-ege ntị ịdịkwa oyi ịdịkwa mma ekene Chineke onye mere ka ịdị ndụ n'ala ndị dị ndụ nyekwa ya isi ike ma mekwa ka anyị nọrọ ebe a mekwa ka onu anyị na-apụta gị na-anụkwa onu anyị n'ebe ị nọ na-ekenekwa Tunji Olayinka na Gani Atibo ndị asụsụ Yoruba bụ onye mochie n'ọmarịcha ụbọchị nke taa a na-asị daalụ. Anyị ga-aga n'iru n'iwetara gị ozi ekene ga-abịara gị taa ngwa ngwa na-esepụ ọnụ anyị wetara gị ozi ekene. Ozi ekene gasịa ọkụ elekere mbụ kpọmkwem sonyekwara anyị n'akụkụ ụwa nke taa mgbe o ejizi nkeji 15 wee gafee elekere mbụ anyị wetakwala gị ihe omume anyị bụ Oshibego baka anyị ga-anọ tụrụ oge oyi eji ọkara wee gafee elekere mbụ papa egwuregwu ewe wetakwala gị ama n'oge ama egwuregwu nke taa anyị ga-ewetazila gị isi iyi nke ndụ na ọkụ elekere abụọ kpọmkwem ihe n'aka anyị juru eju barabara maka obi ụtọ gị nke taa mgbe ebe a ka anyị ga-anọzi tụrụ oge oyi eji ọkara wee gafee elekere abụọ anyị buruzi oche bufee n'aka ndị asụsụ Hausa. Hapụkwa redio gị sonyere anyị onye ma na-ege ntị aha mbụ Tobichukwu Onyekachi nkwa na-ekwe gị bụ site n'ike nke Chukwu anyị ga-eme gị obi ụtọ anyị ga-agbanị si ike wee mee gị obi ụtọ a na-asị anyị ga maka na ọ bụrụ naanị m anyị ga-adụ ọtụtụ n'ime gị obi ụtọ nke taa Bond FM 92.9 agazie.
1: Ninety two dot nine Bond FM, Igirigindo.

0: Ndewo onye ọma m ji eme ọnụ. Ihe ọma mere gị. Igbo sị na ihe oge ya ruru abụghị ụsa. Anyị awụchakwala n'oge ihe omume anyị. Omekwa izu bụ oshibego. Oshibego bụ ejije ọpụrụ iche anyị ji akpọta uche gị n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ iji kụziere gị ihe. Ọ na-abịara gị n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Na nke taa, anyị na-ewetara gị isiokwu anyị kpọrọ ọrịa laa ofeke. Igbo na-atụ n'ilu na-asị na ọ na-abụ ọrịa laa ofeke, o chefuo dibịa gwọrọ ya. Ngwa gee ntị ka ị nụrụ ihe mmụta dị n'isiokwu nke taa.
1: Nna anyị, aghọtazị m gị.
2: Nwaanyị a, hapụnụ m aka. O nwere ihe ọjọọ m mere gị? Kedu nke bụ na ị ghọtaghịzi m? Eyiri ngị ose ka ọ bụ ọkpaka a na-aghọta aghọta? Dọnyere m efe ka m nara ikuku.
1: Nna anyị, biko, o nwee ihe ọjọọ m mere gị? Gwa m ka m rịọ gị mgbaghara.
2: Ooo, kedu ụdị ọnwụnwa bụ ihe a na mgbede a? Nwaanyị, o nwere ihe m gwara gị? Nyere nne m efe ka m zuo ike mgbagharị niile m gbagharịrị n'ahịa taa.
1: Biko, di m ọma, ụzọ ọbụla m si mejọọ gị, gbaghara m. Kemgbe ọnwa ole ma ole ugbu a, obi anaghị eru m ala. Otu isi akpasozi m agwa na-eme ka ike na-agwụ m. Ọtụtụ mgbe nsichazi nri bunye gị, ise gị na nnugharịa, isi na ose akarịa. Mgbe ụfọdụ iwe ga-abụrụ gịnị kpatara m ji were ugu sie ofe osikapa kama m ga-eji nchụanwụ. Ụbọchị nke m jiri nchụanwụ sie, ịbaba mba ihe m ji bee ya kịrịkịrị. Kedụzi nke bụ nke a? N'ime afọ atọ i nwere nsogbu n'ahịa gị, m wee na-agba mbọ na-ebu ezinụlọ anyị. Ahụ gị mkpesa dị otu a n'aka gị. Kedụzi ka o si bụrụ ugbu a Chineke mere amara, i wee kwudozikwa ike n'ahịa gị? Oge anyị kwesịrị ị na-enwe nnukwu aṅụrị.
2: Bịa nwaanyị a, ọ dị ka ọ bụ nkọ ka ị kwadoro ịkọ m n'abalị a. Ya bụ mgbagharịcha n'ahịa bata be n'abalị, agaghị m aṅụ mmiri tọgbu iko. Nsogbu adịghị. Ọ dị ka ọ bụ ime nde eri ka m ga-ejizi na-abata.
1: Ọ bụghị nkọ ka m na-akọ gị. Ile anya, ịhụ na m wetụrụ olu m ala na-akọsara gị ihe na-ewute m n'obi. Ihe ọjọọ bụ m mere gị, ọ bụ ya kpatakwuru na ị naghị anọkatazi nnọọ metụ m aka dịka di na-alụ m.
2: Ọ bụrụ na imetụ aka bụ mkpa gị, ị ga chọrọ onye ga na-emetụ gị aka? Anọchiere ndị ụzọ. Ọkwa otu anyị na-adị ka agadi nwaanyị ka m ga na-emetụ gị aka. Ọ dị ka eyiri ngị ori aja. Ị chere na o nweghị ihe m na-asọ nsọ? Otu ọbụla ọ dị, m were ya ọkwa ya.
1: Ya bụ iwe gị bụ otu ahụ m dịzị. Okwu ndị anyị na-agwa m na-agbawakwanụ m obi. Ọ bụrụ onye ezi gwara m ụdịdị okwu a, ọ ga-ekwe m n'edi. O kwesịghị isi n'ọnụ gị nwe bụ di m wee na-apụta, ebe ọ bụ na ị maara ụdị ahụhụ niile m tara n'afọ ndị gara aga.
2: Nwaanyị, ka m nụrụ gị ihe. Ọ bụrụ n'otu ahụ, ị mara na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị a niile di ha nwụrụ anwụ, ndị nke na-ebu ezinụlọ ha, agaghị na-adịgasị ka mmadụ.
1: Chineke bi n'eluigwe ga-agbara m osiarị na ahụhụ niile m tara n'afọ ndị gara aga bụ maka ọdịmma ezinụlọ anyị. Ọ bụrụgodị na oke ahụhụ niile ahụ nwere ka o siri mekpocha m ahụ, nke na akpụkpọ ụmụ m adịghịzikwa ka o si dị na mbụ, ọ bụ na ị gaghị enwere m ndidi ka m wee dochikwa ahụ nke ọma?
2: Kedụ ahụ nke ị chọrọ idochi? Ọkwa nke a kpọchara nkụ ka ahụ agadi nwaanyị.
1: Di m ọma, agwazila m okwu ọjọọ anyị na-agwa m. Ị chefuola ibu ọrụ niile m buru n'ihi ezinụlọ anyị.
2: Ọnya nwanụ, ibu ọrụ i buru nke mụnwa na-ebu, ọ bụghị ibu arọ. Ihe ahụ na-eme ụnụ nwa bụ ụmụ nwaanyị, unu mee otu ihe otu a, ọ dị ụnụ ka igbo niile gbakọ ọkọ bara ụnụ aka.
1: Nya, otu a ka ị chọrọ isi kwụghachi m mbọ m niile.
2: Nwaanyị, ka m nụrụ gị ihe. Mbọ nke m, onye na-akwụ m ụgwọ ya? Onwebedị ihe nụrụ ị ka na-arịsị anya mmiri. Gekwa ntị, a na m aga ịlụta nwa agbọghọbịa dị mma iji na-aga ihe. Kedu otu ọ ga-esi bụ mụ na ndị ọgaranya ibe m nwee ebe anyị ga-aga? Mkpụrụ agadi nwaanyị dị ka gị gaba? Ọ bụ ruo ebe ahụ, nsị ha na ịbụ nne m ka ọ bụ gịnị?
1: Di m ọma, kedu ihe ọjọọ m mere gị? Ị chefuola ịhụnanya niile m nwere n'ebe ị nọ?
2: Gaa zuo ike biko, jide ịhụnanya agadi nwaanyị gị ahụ na o nwee ihe m ji eme.

0: ụka. Chai, ị makwara ọ bụ na hapụ gị ga-enye gbu m n'anụ. Otu ụzọ ụkụkọ ka naanị mụ na gị tachara, ị ka na-achọ ka m takwa ọzọ. Ị makwa na anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ.
1: Mma, kedụ anụ ị tara ugbu a ị na-emere mkpọtụ?
0: Hịa! Oo!
1: Otu ụzọ ọkụkọ ka anyị tara ị na-ekwu okwu. Oo, ị mara ịmatachabeghị m nke ọma. Oge adịghị anya, ị ga-amata onye mbụ. Abụ m onye oriri o. Ejikwa m oriri achị o. O nwekwa ka m ga-esi abịa n'ụdị ebe a wee taa naanị otu ụzọ ọkụkọ. Chineke ekwekwara ihe ọjọọ. Ọ bụrụgodị na echiri m aka na-akpa n'ọkụkọ.
0: Ọ na-apụta gị n'ahụ. Ịhụ ihe ka ị na-ama pokopoko ka nwaanyị na-ele ọmụgwọ.
1: Ọkwa ya, ịkwakwala eziokwu. Ụbọchị ọbụla m kpebiri ibi ebe a taa anụ, ihe m na-ata bụ opeka mpe ya bụrụ ụzọ ọkụkọ abụọ. O nwere otu ezi eji n'ọkpaka na akwụkwọ nri gbọkọchara m ya. Ọ bụrụ sọ ụtọ
0: onye oriri.
1: Ọmụnwanụ, achọrọ m ka ị mụtakwuo otu esi ori oriri. Achọghị m ọ bụrụ na mme ego n'isi gị, mkpọrọ gị gaa ihe, ị gaghị erinwu ihe. Ndị enyi m niile bụcha ndị oriri dịka mụnwa. Kedụzi ihe ị na-agbarụrụ ihu gị?
0: O nwere ihe ị kwuru ugbu a nke m na-achọghị ije ntị m abụọ anụ.
1: Kedụzi ihe m kwuru ịchọghịzi ịnụ? Mma,
0: achọghị m ije ntị m anụ na ị ga-eme ego n'isi m. O nweghịkwa ihe ga-eme ka m lụọ gị.
1: Hịa! Mma, kedụzi ihe m mere?
0: Udoka, gịnị ka ị gwara m mere nwunye gị?
1: A gwara m gị na nwunye m gbapụrụ agbapụ.
0: Gee ntị ka m gwa gị. Ihe m jiri bịaba ebe a taa bụ maka na ekwere m gị nkwa na m ga-abịa. Ka m gwakwuo gị na enyi mụ na gị akụrụ n'ọnụ taa.
1: Mma, wetuo n'obi m. O nwere ihe ọjọọ m mere gị?
0: Achọrọ m di ma chọsikwa ya ike, mana eji m uche m na-eme ihe m na-eme. Ego abụghị ihe adịkarịcha m mkpa maka nwoke m ga-alụ. Ihe dịkarịchara m mkpa bụ ebe ọ ga-abụ m lụọ di, obi eruo m ala, nwee udo. Oge ị gwachara m na ị chọrọ ịlụ m, e mere m nchọpụta wee mata na ị nwere nwunye hụrụ gị n'anya na ụmụaka.
1: Mma, hapụgodi ihe ndị anyị na-ekwu. Nwunye m emeela agadi. Achọrọ m nwaanyị chara acha ka gị nwa. Atụmatụ m bụ ọ bụrụ na anyị kapịa okwu ọnụ, njiri nwayọ chụpụ agadi nwaanyị ahụ wee lụbata gị nwa.
0: Chukwu ajụ, ị sị na atụmatụ gị bụ gịnị? Ịchụpụ ya, ịlụbata mụnwa chara acha, emechaa mụnwa kakwuo nka, e nwere ike ịchụpụ m lụbata onye ọzọ. Ọ bụghị di m ka ị hụrụ, mana ọ bụghị di nke ahụ bụ nsogbu m. Nsogbu m bụ na amachara m imi n'ala wee chọpụta na nwaanyị ị na-akọcha tara ahụhụ dị egwu, wee na-ebu ezinụlọ gị oge ị nwere nsogbu n'ahịa gị. O ruzie ugbu a Chineke gọziri gị, nwaanyị mmadụ ga-eri uru ahụhụ ọ tara, ị chọọ ka ị chụpụ ya lụbata m? Biko, ọ bụghị m ka ị ga-atụba n'ụdịrị ọkụ ahụ.
1: Onye na-akọdịrị gị ihe a niile?
0: Onye na-akọrọ m ihe ndị a adịghị mkpa ugbu a. Ọ bụrụ na ihe m kwuru bụ okwu ụgha, kwuo ka m nụ. Ị makwa na ọ bụrụ na m zọbanye okwu n'ezinụlọ ahụ iri uru ahụhụ nwaanyị ibe m tara, na ọ bụrụ na nwunye gị ahụ sekpuru ala bere Chineke akwa, ụwa kara m njọ. Chineke na-apịa m ịtarị, ọ na-apịakwu gị nwa. Di dị m mkpa, mana agaghị m aghọrọ n'ubi onye ọzọ kọrọ.
1: Mma, cherenụ ka anyị jiri nwayọ kpezie okwu a.
0: Jiri nwayọ kpezie okwu nke ole? Mụ na gị enweghị okwu ọ bụla anyị na-ekpezi. Udoka, biko, abụkwala ọrịa laofeke, o chefuo dibịa gwọrọ ya. Jiri nwayọ lekọta nwunye gị nke ọma, mebe ya otu a i si eme m nwa. Kpụrụ ya na-abịa ebe anyị na-ata ihe ndị anyị na-ata na-edozi gị ahụ. Ka usoro gị na-ata, chukwa nwunye gị ka mma ya pụta, maka na mma nwaanyị bụ nchukwa. Ọtọ a m kwa ugbu a bụ ụla. Biko, akpọzikwala ekwentị m ụbọchị ọzọ.
1: Mma, cherenụ, kezi ka ị ga-esi laba otu a. Cherenụ, ngwa, chere ka anyị
0: chezi. Nwee ihe mụ na gị na-akpazi.
1: Mma, bikonu.
0: Jee lizie nwunye gị anya, pụta ka ị ga-esi megide ụbọchị ọzọ.
1: Mma, ị chọrọ ịgbahapụ
0: otu ụbọchị? Ị gbahapụkwa m, chọwa nwaanyị ka m mma. Ị chịfụkwa ndị na-eme pokopoko, ị chụọ m ka isi chụọ nwaanyị nke mbụ.
2: A na-eshi ka a na-eshi, a na-eshi.
3: Otu akọ nhanyị n'olu na nketa n'oge Oshibego. Ndị nụrụ olu ha bụ ndị a: Udoka Nnamdi Ezokoye, nwunye Udoka Udoma Oyim, Mma Aṅụrịka Ụzọmefuna. Ọ bụ Nnamdi Ezokoye dere ma hazie Oshibego nke ị ga-ere. Isiokwu nke taa bụ Ọrịa Laa Ofeke. Olileanya anyị bụ na ị mụtara ihe na ya. Echefula na Oshibego bịara gị n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Ọ ga-abịakwara gị otu ugbu a n'izu ụka ọzọ. Ya bụ, gbaa mbọ sonyekwara anyị. Ị nwere ohere inye ihe omume a nkwado n'ụdị ọbụla. Ngwa kpọtụrụ Nnamdi Ezokoye na-ahụ maka Oshibego n'akara 080-240-93875. Akara aha ọzọ bụ 080-240-93875. Ị mere nke ọma wee sonyere anyị na nke taa.

dịka m mere ka ịmata na Rocco Dare Tolu bụ nwa afọ Naijiria nọbụ na Otogbu Ball Wolves na English Premier League bụ ndị nọ na nlara relegation. Eslana Wolves wee gaa nke bekee kpọrọ loan gaa Otogbu Ball Ajax nke Amsterdam. Mana kemgbe nwa amadi a gara ebe ahụ ọ sọla mpi ise nye goolu anọ ma mee 2 assists. Nke pụtara na eziokwu o nwere pass mark mamadi o nwere pass mark mana ajụ n'agbanyeghị na mgbe ọ nọkwa na Wolves ọ na-agbakwa mbọ mana ọ ohere ịgba bọọlụ bụ ihe a na-achọ mana ugbu a dịka nwa mmadụ enwetala n'ụdị ihe bụ mkpa ya ka ọ dị ugbu a na Amsterdam. Ekpere anyị bụ ka ọ na-aga kosikwotu a ọ dịosiosi otu a dịrị gawa maka na nke anyị bụ nke anyị nke m bụ nke m nke a bụ nke m ma bụrụ nke anyị ha nchabọl of them. Ka nke a na-ewu bụ ka nwa mmadụ Otogbu Ball Atletico Madrid kpebiziri ugbu a na ọ dị ka ha chọghọ n'oyi ka Alvarez gaa Barcelona ọ dị ka bụzi uru a sị na oji aka gbuo onwe ya bụ uru bịara ndị mmụọ ọ dịzi ka ọ bụ uru bịara Otogbu Ball Arsenal mana nke a ga-emezikwa ka Barcelona nwekwuzie ohere ma nwee ezi mkpebi tọrọ atọ maka ịnabata Victor Osimhen n'Otogbu Ball ahụ. Ngwa ka mụ na gị tụlerikọta mana tupu anyị ekwuo banyere Otogbu Ball maọbụ ụlọọrụ NFF nke ala anyị ka ọ dịgbu ọcheta na ọ na-akpọtụ n'etiti Liverpool na Nottingham Forest a ga-enwe ọtụtụ asọmpi na English Premier League taa. Mana tupu anyị mepee ekwentị anyị maka ịkpa maka NFF ka anyị lee ka esi hazie asọmpi Champions League nke ga-adị ugbu a ọkachasị ka o si metụta Otogbu Ball ise sitere England. Dịka ha ncha ga-enwe asọmpi asatọ asatọ lee ka o si gaa Liverpool ga-anọ na Anfield nabata Atletico Madrid FC Porto Villarreal Lens ebe ha ga-eje Inter Milan Club Brugge Fenerbahce na LASK bụ ya bụ asọmpi anọ ha ga-agba asọmpi asatọ anọ n'ụlọ anọ n'iro ebe Manchester City ga-anabata Paris Saint-Germain PSG Sporting Lisbon nke Portugal Napoli Athens amezie mgbe ha ga-apụ apụ ha gbaa banye Barcelona FC Porto RB Lens nakwa Lens. Arsenal ga-anabata Real Madrid ọ asọmpi mbụ ha ka ọ ga-abụ Real Madrid ga anabata o nwere ike ọ bụkwa na ihe ha mere mgbe gara aga eme ya ọzọ nabatacha Real Madrid anabata Dortmund nabata Lille nabatakwa Sale ebe ha ga-aga Bayern Munich gaa Real Betis gaa na Napoli gaa Sevilla tinyekwara Brugge ihe asọmpi ndị a ka ha ga-anabata ebe Manchester United n'aka nke ha wepụtara na Champions League na season nke a ha ga-agba Bayern Munich na be ha Roma ha ga-agbakwa RB Leipzig na Sale ebe ha ga-apụ apụ gaa Atletico Madrid Sporting Lisbon na Villarreal Aston Villa sokwazi ya otu ọkwa ga enwekwara ọtụtụ ndị ọzọ nnọkwazi ya mana ka ọ dị ugbu a anyị ga-emepe ekwentị anyị n'ihi oge ka ị nwee ike tinye ọnụ na okwu a mama ngasị na emere emeri eme gbasara NFF ihe gbasara asọmpi futbọọlụ n'ala anyị ka ọ dị ugbu a nwa amadi a bụ Ibrahim Bezabụ onye isi anyị na-ekwubu maka Amaji Pinnick onye nke ahụ emeela nke ya nyefe onye nke a pụtakwa ugbu a ọ bụkwa ihe otu ihe aka n'ebe biko tinyekela ọnụ n'okwu maka na o nwere mgbe ọ dị otu a na mba Cameroon emechaa Samuel Eto abịa bụrụzie onye mmere ha ya na-ekutetu ume ndụ otu a ka ọ dịbụkwa na ọtụtụ mba ndị ọzọ ka ezi ihe mere na nke Naijiria ga-eji wee bụrụzie ụdịrị ihe a nọrọ taa nụkwu ya echi nụkwu ya ọ bụrụ ajọ akụkọ
0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31 6 19 16 0706 31

Bond FM 92.9. Ọka wo n'oge ndị Igbo ka anyị nọ wee na-eme gị obi ụtọ na ọmarịcha ụbọchị nke taa. Ọkwa na elekere abụọ kpọmkwem iwe gị adị n'ọkụ isi ike ndụ agaghị abịara gị taa, mana chi soro wee kwuo ga-abịara gị n'izuụka nke na-abịa. Mana anyị ga-aga n'iru na ị na-emekwa gị obi ụtọ site na ị na-akpọlụ gị nkwa, ị na-akpọnyelụ gị nkwa, wee na-ayọrịkwa n'ebe anyị nọ, wee na-emekwa onwe gị obi ụtọ. Kabaru, ị na-eme onwe gị obi ụtọ. Ihe ọsọlụ ya bụlụ ihe na-akpagbu gị maọbụ ihe na-echegbu gị, na-etinyekwala ụwa obi ụtọ, n'ihi na ihe ọbụla nwelu mmalite na-enwekwa ọgwụgwụ. Ihe na-akọwa bụ na nsogbu ọbụla nwekwa n'oge onye ji wee gabiga. Bond FM 92.9 na gazie.